2015 asem wi di nsensem e pa wo parliament ye tu am e chema sika bi di akoni aba ho pa enam suma ye tu fo yura samuel bekun e chema ye tu fo ye mrash yana na amwa e wo